Ісі. Топло сицилійське сонце, кристально синє море, ароматна істинська італійська еспресо і 8 днів, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш: «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Ясно ми е. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
1: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
2: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите състезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
3: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
4: И на плажа се работи добре с Пласико.бг. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико.бг. Техника за офиса и гейминга.
5: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
6: Петре, обичаш ли ме?
7: Да, миме.
8: Щом ти ям манджите?
9: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
7: Миме, стягай багажа за морето.
10: Петре, пак съм с температура.
9: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
10: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
7: Докато беше жабче, принцески моя не се страхуваше.
9: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
11: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка, защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
12: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Последния работен ден преди лятната си отпуска депутатите се очаква да утвърдят датата на избори за президент. Очаква се те да се проведат на 25 октомври. Точката е втора в днешния дневен ред. Преди това в Народното събрание ще се гласуват окончателно правилата, по които ще се изберат новите членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента. За представителите на съдиите, прокурорите и следователите в съвета бе решено, че трябва да са ясни до 17 октомври. Вече са известни някои предложения. В дневния ред на депутатите е да определят и лятната си ваканция. Предложението е тя да бъде 3 седмици или със седмица по-малко от обичайно полагащото се на народните представители според правилника. Държавната информационна агенция на Иран публикува информация за вчерашния телефонен разговор на иранския външен министър Абас Аракчи с министъра на външните работи Велислава Петрова. От информацията става ясно, че Аракчи отправил предупреждение към България. Той отбелязал пред Петрова, че разрешението за разполагане на американски военни самолети цистерни в авиобаза Безмер е осъдително, неприемливо и противоречащо на традиционно приятелските отношения между Техеран и София. Затова Аракчи е настоял българските власти да преразгледат решението си за Безмер. В свое съобщение вчера Министерството на външните работи в София информира, че министър Петрова е подчертала пред Аракчи, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия в Близкия изток. Петрова е обяснила, че решението на Народното събрание е в съответствие с ангажиментите на България в рамките на стратегическото двустранно сътрудничество с Съединените щати. Жители на село Безмер отново протестираха с нощи срещу разполагането на американски самолети цистерни. Правителството на Румен Радев реши преди дни американски военни самолети да бъдат разположени в авиобаза Безмер край Ямбол. Протестът започна през сградата на областната администрация в Ямбол. Намерението на протестиращите е да затворят пътища в близките дни, ако правителството не преразгледа решението си, съобщи Нова телевизия.

0: Според протестиращи, България е вкарана във война и няма да има време за задействане на член 5 от договора за НАТО. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съвета за мир е постигнал, цитирам, историческо споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и всички други въоръжени групировки в ивицата Газа. Според Тръмп, това е огромна стъпка към постигането на траен мир и сигурност. В публикация в социалната мрежа Truth Social, американският държавен глава обясни също, че разоръжаването ще бъде осъществено на етапи. Когато то приключи, израелските сили ще се изтеглят, а международни стабилизиращи сили ще работят с нови палестински полицейски сили, за да поемат отговорност за Газа, посочва Тръмп. Той също така благодари на посредниците за споразумението Египет, Катар и Турция. Представители на Хамас потвърдиха, че е била постигната сделка с Израел и се очакват да излязат с официално изявление по темата.
1: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Около и следоба ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, София около 32 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа умерен северо-источен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса, а на морската вода около 24-25 градуса.
1: Радио 1. Трафик.
0: Днес и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването след обед временно ще се ограничи движението на тежкотоварни камиони с тегло над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия, Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа. На автомагистрала Тракия движението между 22 и 29 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Струма движението в участък при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при 10 км. Ограничено е движението в аварийната лента, а участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

Затвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да

на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.

0: Виенска кухня.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже ти си като майка си. Привел де лесо център.
3: Привел де лесо център.
2: Съднес 6.
3: Съднес 6.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
6: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
7: Банан.
8: Моля?
7: Банан бе. Банан.
8: Откъде на къде?
7: Банан за бачорски.
8: За кой?
7: За баничорски.
8: Бингорски. Бонзай бачорски?
7: Не, не. Банан.
8: Що банан?
7: Е така, от Куртуазия. Банан за бачорски.
9: Този юли.
10: My name is Peter Parker.
9: Хората може да са го забравили.
10: But I'm also Spider-Man.
9: Но той не е забравил тях.
10: We're faced with a threat that can be anyone.
9: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
11: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
12: Искате да промените живота си към по-добро? Учителят Кирил препоръчва три важни стъпки. Прекъсване на кармични връзки, които пречат на развитието ви. Камадживан – метод за освобождаване от съзнателни и несъзнателни страхове и личностна трансформация. И кармично настояще – процедура, която дава яснота за вашата карма и насока как да подобрите ежедневието си. Направете първата крачка към положителната промяна.
13: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
14: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
15: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
16: Автокъща Millennium изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
17: Какво изкупуваш, бе, момче?
16: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
18: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екипът от дадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.

0: Едно радио. Радио Едно.
1: Escucha el ritmo.

0: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
4: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
5: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
6: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
7: Citroën.
6: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
7: Citroën.
6: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
7: Citroën.
6: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
7: Citroën.
6: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
8: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalamp Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
9: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
8: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди, карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
10: Пролет, празници, пътуване.
11: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
10: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
11: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
10: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
12: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
8: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
13: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
14: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
13: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
14: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
13: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.
15: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
16: На море тръгни, през есела смени.
7: до 50% намаление на всички летни колекции в SOS Rossignol.

0: Radio 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Законът за държавния бюджет бе обнародван в Държавен вестник. Това означава, че още от утре се увеличава осигурителната тежест след вдигане на минималните прагове и максималния осигурителен доход. Увеличава се и цената на винетките, както и акцизите върху тютюневите изделия. Хората, които имат нужда да си купят стаж за пенсия, трябва да имат предвид, че от утре той ще е по-скъп с 14 евро на месец или с 165 евро за година. Бюджетът тази година е с рекордни приходи и разходи. Приходите са почти 50 милиарда евро, а разходите близо 57 милиарда евро. Дефицитът е в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт, заради което страната ни влиза в процедура по свръхдефицит, предаде БНТ 1. Днес 7 министри ще участват в редовния парламентарен контрол. Министъра на външните работи Валислава Петрова ще отговаря на въпроси за българските условия за изваждане на лица от 21-я санкционен пакет срещу Русия. Министъра на отбраната Димитър Стоянов ще отговаря за полските самолети МиГ-29, а министъра на образованието Георги Вълчев за кризата в НАТФИС Кръстю Сарафов. Участие в контрола ще вземат и спортният министър Енчо Кирязов, вътрешният Иван Демерджиев, културният Евтим Милошев и регионалният Иван Шишков. Припомням, вчера Народното събрание прие окончателно промените в изборния кодекс, според които се връща изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпада избирателен район чужбина, както и ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Записано бе още, че машините за гласуване ще бъдат оборудвани с софтуер, който да даде възможност на избирателите с зрителни увреждания да упражняват правото си на глас самостоятелно. Разширяват се и правомощията на председателя на ЦИК. Управляващите се отказаха от намерението да ограничат социологическите агенции да предоставят данни от екзит половете на медии и политически партии до края на изборния ден. За екстремен риск от пожари заради очакваните в следващите две седмици много високи температури предупредиха от Пловдивската пожарна. Сухата растителност в равнинните части на областта е предпоставка и при най-малката небрежност да се стигне до запалване. Често огъня бързо се прехвърля и към горските масиви. Над 50 пожарникари и полицейски служители следят ежедневно за нарушители. Атака с дронове причини днес пожар в енергиен обект в руската Волгоградска област. Това съобщи губернатора на областта Андрей Бочаров, цитиран от Reuters. Вследствие на атаката има петима ранени. В региона има петролна рафинерия,

0: Тъност на компанията Лукойл. В Ростовска област жена бе ранена при атака с дронове. Наскоро Украйна засили атаките си срещу руски логистични центрове и продължава да атакува енергийни обекти. Това доведе до проблеми с енергийните доставки в Русия. Американският президент Доналд Тръмп заяви пред вестник Financial Times, че пратениците му Джаред Кушнер и Стив Уиткоф ще посетят Украйна за първи път през следващите дни. Тръмп заяви още, че не е сигурен дали ще разреши на Украйна да изработва ракети Patriot. Това е доста изключително оръжие и трябва да бъдем внимателни на кого даваме лиценз, посочи американският лидер пред Financial Times.
1: Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Около и следова ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса. София около 32 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса, а на морската вода около 24-25 градуса.
1: Радио 1. Трафик.
0: Днес и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването след обед временно ще се ограничи движението на тежкотоварни камиони с тегло над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия, Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа. На автомагистрала Тракия движението между 22 и 29 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Струма движението в участък при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при 10 км. Ограничено е движението в аварийната лента, а участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

And have we got

0: Градински дивани. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
2: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
3: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
4: Български шперплът, страхотно качество при Белделесо Център.
5: Много добре. В днешния урок две хубави очи. Не искат и не обещават те.
4: Обещавам.
5: Моля?
4: И аз ви харесвам.
5: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
4: Да, бе.
5: Отлично.
6: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
7: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
8: Този юли.
9: My name is Peter Parker.
8: Хората може да са го забравили.
9: But I'm also Spider-Man.
8: Но той не е забравил тях.
10: We're faced with a threat that can be anyone.
8: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
11: Искате да промените живота си към по-добро? Учителят Кирил препоръчва три важни стъпки. Прекъсване на кармични връзки, които пречат на развитието ви. Камадживан – метод за освобождаване от съзнателни и несъзнателни страхове и личностна трансформация. И кармично настояще – процедура, която дава яснота за вашата карма и насока как да подобрите ежедневието си. Направете първата крачка към положителната промяна.
12: Виена,
13: Будапеща,
12: Залцбург,
13: Мюнхен,
12: Прага.
13: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
12: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
14: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
15: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
16: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
17: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
18: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.

Достатъчни са само няколко ноти и вече си в Италия. Шлагерите на Албано оживяват в античния театър в Пловдив. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: летния. Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
1: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
2: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
3: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
2: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
4: или телефон 0894 650

0: себе.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
3: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
4: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре, към въпроса, който може да промени всичко.
5: Кой съм аз? Защо съм тук?
4: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
5: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
6: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
7: Стича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
8: Миме, какво мериш с тази рулетка?
9: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
8: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
10: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
11: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
12: В детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
13: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
12: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
13: Прием със зрелостен изпит.
12: За повече информация vto.bg.
14: Ваши любими песни. Радио 1.

плюс сицилианско слънце, кристално синьо море, аромат на истинско италианско еспресо и 8 дни, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Държавният глава и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Иляна Йотова ще участва в тържествената церемония за връчване на дипломите на офицерите от випуск 2026 априлски на Военна академия Георги Сава Раковски в този час. Президента Йотова ще връчи наградите и дипломите на първенците на випуска и ще отправи приветствие към офицерите випускници. През учебната 2025-2026 година във Военната академия се обучаваха и четирима чуждестранни слушатели от Република Северна Македония. Средният успех на целия випуск е отличен 5,81, посочиха от Министерството на отбраната. Пътно-транспортно произшествие блокира движението по булевард България в посока булевард Академик Гешов и площад Ручей. Това съобщиха във Фейсбук в групата Катастрофи в София. Лека кола изхвърчала върху релсите, поради което движението на трамвайни линии с номера 7 и 27 в посока център е напълно спряно. Мотрисите изчакват. На място на инцидента са пристигнали екипи на полицията и пожарната. Извършват се огледи и действия по обезопасяване на района. Не се съобщава за пострадали хора. Това е пореден случай в рамките на последните две седмици, при които трамвайното движение в този участък бива блокирано от автомобил върху линиите. Увеличава се броят на загиналите при земетресението в Югозападна Япония. Той достигна 34 души. Земетресението с магнитуд от 7,1 по скалата на Рихтер бе регистрирано във вторник. Вчера властите заявиха, че 80 души са ранени, петима от които тежко. Япония е сред държавите с най-висока сеизмична активност в света, тъй като се намира върху пресечната точка на 4 тектонични плочи в Тихоокеанския огнен пръстен. Района на Кумамото вече преживя тежка серия от земетресения през 2016 година, когато загинаха 273 души. Страната продължава да помни и разрушителното земетресение и цунами от 2011 година. Футболните асоциации на Северна Америка също отхвърлиха бизнес проекта на Джани Инфантино. CONCACAF не одобри в четвъртък предложението на FIFA за продажба на дял от световното първенство, но не последва и плана на УЕФА за бойкот. Мексиканската футболна федерация заяви, че ще проучи предложението преди да вземе решение за своята позиция. Регионалните 41 асоциации за Северна Америка, Централна Америка и Карибите, цитирам, са дълбоко загрижени от липсата на надлежен процес около предложението от 28 юли, краткия срок и отсъствието на какъвто и да е преглед или одобрение от съответните органи на управление на FIFA.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Около и следова ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, София около 32 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево,

0: Духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса, а на морската вода около 24-25 градуса.
1: Времето с Радио 1 със съдействието на
2: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
1: Радио 1. Класическите хитове.

Има гласове, които не остаряват. Има песни, които свързват поколения. Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив, а Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 1 до 2 август само с Lidl Plus вземи. Кисело мляко с дръжета с 50% намаление за 38 цента. Прясно пилешко филе за 3 евро и 59 цента. Кабаноси за 2 евро и 79 цента. Мини сладолетна клечка за 2 евро и 29 цента. И 125 грама български малини за 1 евро и 29 цента. Lidl заслужава си.
1: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи с ластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
3: Как се казваше новата игра на внук?
4: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
3: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
3: Търсиш перфектната лятна почивка?
4: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
3: All inclusive удоволствие, само на крачки от морето.
4: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
3: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг. Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: Вкус и качество от Италия?
6: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
5: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
6: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
5: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
6: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
7: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
8: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
6: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
7: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
8: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
6: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota, защото помага.
9: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
10: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
11: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.

Затвори очи. Усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да сбъдеш.

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Ще те схрускам!
4: Нещо ново от Хрус Хрус. Хрускави пръчици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пръчици Хрус Хрус. Винаги страхотен вкус. И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
6: За морето!
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: 0 на 0 и започваме на чисто.
11: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
12: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
13: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
12: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
13: Екватор БГ.
14: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент за още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
15: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
16: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафе на зърна Лаваца Крема Арома за 19 евро и 79 цента с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна упаковка за 3 евро и 83 цента. Kaufland.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Партия Възраждане поиска свикване на председателски съвет в Народното събрание и заседание на съвета по сигурността към Министерски съвет заради реакцията на Иран след информацията за използване на авиобаза Безмер от американски самолети цистерни. Лидера на партията Костадин Костадинов заяви, че страната ни може да бъде поставена в риск и настоя за проверка на външният министър Велислава Петрова заради твърдения, цитирам, за връзки с английските служби Ми-6. След позицията на Иран за разполагането на американски самолети цистерни на летище Безмер, от Възраждане заявиха, че виждат потенциална опасност за България. Според лидера на партията Костадин Костадинов, българското правителство трябва ясно да обясни има ли риск за страната ни след заявената позиция от Иран. Потушен е пожара, който избухна вчера следобед на острова в язовир Батак. Още с нощи екипи на пожарната локализираха огъня и потушиха отделни тлеещи огнища. Огнената стихия засегнала сухи и изгнили дървета, както и тревна растителност. Огънят е обхванал около една трета от острова, който е едно от най-емблематичните места в района на язовир Батак. Гасителните действия са били затруднени заради труднодостъпния терен. Най-вероятната причина за възникването на огъня е човешка небрежност. Китайският президент Си Цзинпин поиска днес лидерите на управляващата комунистическа партия да задълбочат борбата с корупцията в армията и да отбележат напредък в модернизацията на националната отбрана, съобщи агенция Синхуа. Въоръжените сили винаги трябва да бъдат подчинени на партията, заяви Си Цзинпин по време на заседание на Политбюро. Това е най-висшият орган за вземане на решения в Китай. Си Цзинпин призова и за установяване на усъвременена военна система, включително по-широка употреба на безпилотни технологии и по-задълбочено използване на киберинформационни системи. Си Цзинпин посочи, че при напредъка в модернизацията на националната отбрана и въоръжените сили, основната насока и стандарт за оценка винаги е бойната ефективност. Изказването на китайския лидер и заседанието на Политбюро идват преди утрешното отбелязване на 99-та годишнина от създаването на Народоосвободителната армия на Китай. На 66 годишна възраст почина легендарният бивш футболист на Милан и националния отбор на Италия Франко Барези. За това съобщиха от пресслужбата на Милан, както и редица авторитетни италиански медии. По-рано стана ясно, че Барези се бори с сериозно заболяване. Франко Барези прекара цялата си кариера в Милан. Той стана 6 пъти шампион на Италия и 4 пъти спечели суперкупата на страната. Освен това Барези има 3 триумфа в шампионската лига и една победа за суперкупата на УЕФА. За националния отбор на Италия Франко Барези изигра 81 мача. С екипа на Адзурите защитника стана световен шампион през 1982 година. Освен това спечели сребърните медали на световното първенство през 1994 година и бронзовите медали на световното първенство през 1990 година.
0: Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Около и следова ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, София около 32 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа умерен североизточен вятър, максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса, а на морската вода около 24-25 градуса.

Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: семейство със страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg. Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Стоп!

0: Спортинг ТП. Миаманте, празнувай с нас.
1: Миме, какво мериш с тази рулетка?
2: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
1: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
3: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
4: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
5: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: Пак се чудя къде да ходим това лято.
7: Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг.
6: Има ли отстъпки?
7: Да,
6: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
7: И морето е близо?
6: Да,
7: на първа линия, точно срещу хотела.
6: Побързай, хотел Голарус те чака.
7: hotelglarus.bg.
8: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка, защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
9: Как се казваше новата игра на внук?
10: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
9: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
11: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
12: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
4: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Vietnam,
1: Laos,
0: Cambodja,
1: Myanmar,
0: Tailand,
1: Sri Lanka
0: и Малайзия.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
4: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
5: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
6: Този юли.
7: My name is Peter Parker.
6: Хората може да са го забравили.
7: But I'm also Spider-Man.
6: Но той не е забравил тях.
8: We're faced with a threat that can be anyone.
6: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
9: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
10: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
11: Искате да промените живота си към по-добро? Учителят Кирил препоръчва три важни стъпки. Прекъсване на кармични връзки, които пречат на развитието ви. Камадживан – метод за освобождаване от съзнателни и несъзнателни страхове и личностна трансформация. И кармично настояще – процедура, която дава яснота за вашата карма и насока как да подобрите ежедневието си. Направете първата крачка към положителната промяна.
12: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
13: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Eco и Kärcher. Поддържай чистотата на своята кола в Eco Care Wash и сканирай своята регистрирана Eco Smile карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Kärcher, за да закараш блясък и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
14: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
15: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
14: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
15: Революция в лепенето!
14: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се.
16: Ще те схрускам!
17: Нещо ново от Хрус-Хрус. Хрускави пречици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пречици Хрус-Хрус. Винаги страхотен вкус!
18: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
19: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.

0: 11 часы. Новините от последния час.
1: Изборите за президент и вице-президент на Република България да бъдат на 25 октомври. Това реши Народното събрание с 138 гласа за, без против, 7 народни представители се въздържаха. Ако има балотаж, той ще бъде на 1 ноември. Проектът на решение бе внесен от представители на различни парламентарни групи. Според Конституцията, Народното събрание насрочва избори за президент на Републиката. Днес очаква да стане ясно дали София или Бургас ще бъде град домакин на песения конкурс Евровизия през 2027 година. Победителят ще бъде избран днес след оценка на възможностите на градовете да организират едно от най-големите международни музикални събития. Кандидатурите ще бъдат оценявани по ключови критерии, свързани с възможностите за провеждане на мащабния международен конкурс. Решението ще се основава единствено на оценката на предварително установените технически инфраструктури. Критерии, които бяха приложени еднакво към София и Бургас. Организатори на събитието са Българската национална телевизия и Европейския съюз за радио и телевизия. България получи правото да организира 71-то издание на конкурса след победата на Дара на Евровизия тази година. Очаква се конкурса през май до година да привлече хиляди участници, журналисти и почитатели от десетки държави. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев поиска от Сметната палата всеобхватна проверка на Делян Пеевски. Демерджиев иска в рамките на законовите си правомощия институцията да провери достоверността и пълнотата на подадените декларации, наличието на несъответствие между декларирани доходи, имущество и фактическо имуществено състояние на депутата. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. Демерджиев е подал сигнал до Сметната палата, в който посочва данни за неизпълнено задължение за деклариране на направени разходи в полза на Пеевски. Демерджиев аргументира тези действия с факта, че от контролният орган обявиха, че няма законов механизъм да се самосезират. От утре буферният паркинг при метростанция Бизнес парк преминава под управлението на Центъра за градска мобилност. Съоръжението ще предлага няколко варианта за ползване. Услугата паркира и пътува и за прекачване на метро и градски транспорт, почасово паркиране и месечен абонамент. За шофьорите, предплатили по-дългосрочен абонамент, са предвидени отстъпки 5% при предплащане за 6 месеца и 10% за 12 месеца. От Центъра за градска мобилност съобщават, че продължава активната работа по разширяване на възможностите за паркиране в столицата. През август се очаква да заработи нов паркинг с 90 места при метростанция Генерал Владимир Вазов. Предстои изграждането на буферен паркинг Бесарабия с капацитет от 400 паркоместа по третата линия на метрото. Съвета за мир постигна споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и останалите въоръжени групировки в ивицата Газа, съобщи американския президент Доналд Тръмп. Върховният представител за Газа Николай Младенов потвърди, че е постигнато споразумение. В своя профил във Фейсбук той написа: «Стигнахме до тук след месеци изключително трудни преговори». Младенов призна, че имало момент, в който не е вярвал в успеха. Висши членове на Хамас също потвърдиха сделката. Споразумението ще бъде реализирано поетапно, като се предвижда израелските сили да се изтеглят от Газа. Международните стабилизационни сили ще работят заедно с нова палестинска полиция.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Около и следоба ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, София около 32 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса, а на морската вода около 24-25 градуса.
0: Времето с Радио 1. Със съдействието на
2: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1.

Представи си топло сицилианско слънце, кристално синьо море, аромат на истинско италианско еспресо и 8 дни, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте, празнувай с нас!
3: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
4: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
5: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
6: Здравейте, учитница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на краен вирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
8: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екипът от дадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
9: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
12: Добре.
11: Български шперплат.
12: Български шперплат.
11: Със страхотно качество.
12: Със страхотно качество.
11: Привел Делесо център.
12: Привел Делесо център.
11: Български шперплат със страхотно качество. Привел Делесо център.
12: Български шперплат със страхотно качество. През... Делесо център.
11: За днес 4.
13: Хайде, намали го малко!
14: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
15: Със собствен имот на морето, денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
16: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за 1 евро и 39 цента килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите състезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард. Но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
2: 0 на 0 и започваме на чисто.
3: Започни на чисто с 0% лихва от Макс Кредит. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Макс Релакс за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Макс Кредит. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
2: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
3: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
2: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
3: Екватор БГ.
4: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
4: За морето!
6: Вкус и качество от Италия?
3: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
6: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
3: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
6: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
3: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
7: Тасос. Левкада.
8: Корфу.
7: Пиерия.
8: Атина.
7: Санторини.
8: Халкидики.
7: Това е Гърция. Истински рай за екскурзии и почивки.
8: Резервирайте своето пътуване сега на bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка. Защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
10: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
11: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи с ластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, Аня, нека тя да е от Сима.
13: Радио 1. Класическите хитове.

0: Временно ГЕРБ СДС също внесе в Конституционния съд искане за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет. Владислав Горанов заяви, че основните критики са свързани с противоречие с закона за публичните финанси и договор за функционирането на Европейския съюз. Според Горанов, ако закона за държавния бюджет бъде отменен, ще продължи да действа удължителния закон. 7 общини ще получат общо 11 млн. 151 хил. Евро по програма Околна среда за превенция и защита при свлачища, срутища, ерозия и абразия, съобщават от Министерството на околната среда. Средствата са предназначени за Перник, Чипровци, Бургас, Враца, Варна, Горна Оряховица и Доспат. Финансирането е за превантивни геозащитни дейности и за наблюдение на райони, в които тези процеси създават риск за живота и здравето на хората, както и за околната среда. Пълният комплект документи по процедурата е публикуван в информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските фондове при споделено управление. Хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав остава осложнена заради трайно ниските водни нива. Това съобщават от Изпълнителна агенция поддържане и проучване на река Дунав. От агенцията уточняват, че корабоплаването не е преустановено. Към днешна дата нивото при водомерния пост в Русе е минус 88 см, сред най-ниските стойности, отчитани от 1940 година насам. През последните дни измененията са в рамките на понижение от 1 до 2 см. В отделни критични участъци остава временното ограничение за допустимо натоварване на плавателните съдове. Продължава и операцията по изтеглянето на круизния кораб, който заседна край Видин, след като пътниците бяха евакуирани по-рано тази седмица. Украинските сили са нанесли тази нощ удар по рафинерията във Волгоград, съобщи генералния щаб на въоръжените сили на Украина, цитиран от местните медии. Регистриран е директен удар по съоръжението, последван от пожар. Степента на щетите се оценява. Рафинерията е с капацитет около 15 милиона тона суров петрол годишно и произвежда бензин, дизелово и авиационно гориво. Тя е една от най-големите в Руската федерация. Украина съобщава и за удар по комплекс в окупираната част на Луганска област. По данни на генералния щаб на украинската армия са поразени склад за боеприпаси на Кримския полуостров и команден пункт на руските сили в района на Бахмут.
1: Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Следобед времето ще остане слънчево и горещо. Максималните температури в по-голямата част от страната са между 31 и 36 градуса. В София днес температурата е 32, в Пловдив 35. Във Варна и Бургас около 28. Температурата на морската вода е 24-25 градуса.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: В детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
7: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
6: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
7: Прием със зрелостен изпит.
6: За повече информация vto.bg.
8: Ще те схръскам!
9: Нещо ново от Хрус-Хрус. Хрускави пръчици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пръчици Хрус-Хрус. Винаги страхотен вкус.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
12: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
13: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
14: Ситроен.
13: Размени старият си автомобил за Ситроен C4 или C4X.
14: Ситроен.
13: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Е, ще стане първоначална вноска за новият ти Ситроен C4 или C4X.
14: Ситроен.
13: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
14: Ситроен.
13: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо бе. Пак. Ситроен C4 или Ситроен C4X.
15: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
16: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
17: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
18: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
19: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
1: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Мавриции или Шри-Ланка.
19: Йога, аюрведа, дълбоки медитации. Всичко, от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
1: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
19: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.
7: Радио 1.
8: Класическите хитове.

0: song.
1: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
2: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: лято с неустоими предложения, заслужава си. От 1 до 2 август само с Lidl Plus вземи. Кисело мляко с дръжета с 50% намаление за 38 цента. Прясно пилешко филе за 3 евро и 59 цента. Кабаноси за 2 евро и 79 цента. Мини сладолетна клечка за 2 евро и 29 цента. И 125 грама български малини за 1 евро и 29 цента. Lidl заслужава си.
1: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Eco и Kärcher. Поддържай чистотата на своята кола в Eco Care Wash и сканирай своята регистрирана Eco Smile карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент за още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Kärcher, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
2: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
3: 0:0 и започваме на чисто.
4: Започни на чисто с 0% лихва от Макс Кредит. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Макс Релакс за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Макс Кредит. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат. Япония,
5: Китай,
4: Индонезия,
5: Бали,
4: Тайланд,
5: Пукет,
4: Сингапур,
5: Корея,
4: Хонг-Конг
5: и Макао.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
7: Как се казваше новата игра на внук?
8: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
7: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.

0: ресторант с виенска кухня.
1: Търсиш перфектната лятна почивка?
0: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
1: All inclusive удоволствие само на крачки от морето.
0: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
1: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
2: Стънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка, защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
3: Искате да промените живота си към по-добро? Учителят Кирил препоръчва три важни стъпки. Прекъсване на кармични връзки, които пречат на развитието ви. Камадживан – метод за освобождаване от съзнателни и несъзнателни страхове и личностна трансформация. И кармично настояще – процедура, която дава яснота за вашата карма и насока как да подобрите ежедневието си. Направете първата крачка към положителната промяна.
4: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
4: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.
6: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Европейската комисия отпусна 896 милиона евро на България по четвъртото искане за плащане по механизма за възстановяване и устойчивост. Брюксел отчете изпълнението на широк набор от ключови етапи и цели, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост. Средствата за България са свързани с четвъртото искане за плащане, подадено на 2 април тази година, на обща стойност 1 милиард и 100 милиона евро. Според комисията България постигнала напредък по редица важни реформи, сред тях са

0: спокойни и увери, че ситуацията се следи постоянно. На 22 юли припомням, Народното събрание разреши в авиобаза Безмер да бъдат разположени до 8 американски военни самолета цистерни, техните екипажи до 250 военнослужащи с лично оръжие, боеприпаси и летищно оборудване. Те ще осигуряват подкрепа на операциите на Съединените щати Близки изток в периода от 24 юли до 1 октомври. Испания ще разположи 7 изтребителя F-18, самолет цистерна, хеликоптери за борба с дронове и около 200 военнослужащи в румънска база в рамките на разширяването на мисията на НАТО за противовъздушна отбрана на източния фланг. Това съобщават местните медии, като се позовават на информация на НАТО. Испанският контингент ще замени самолетите, които в момента изпълняват мисията на Алианса по охрана на въздушното пространство като част от мащабна ротация с участието на Италия, Испания и Турция. Военната база е разположена в окръг Констанца, близо до Черно море, на около 60 км от българската граница. Тя е ключов стратегически център на НАТО в Румъния. От утре 1 август на митническия пункт Малко Търново ще започне обработката на товарни превозни средства с маса до 3,5 тона, които превозват стоки. До сега пункта не предлагаше такава възможност. За преминаването ще са необходими валидни транзитни и митнически документи, лицензии за превоз на товари и съответните разрешителни, когато се изискват. Промяната е договорена с турската митническа администрация. От агенция Митници посочва, че от българска страна са създадени необходимите условия обработката да започне от 1 август.
1: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Следобед времето ще остане слънчево и горещо. Максималните температури в по-голямата част от страната са между 31 и 36 градуса. В София днес температурата е 32, в Пловдив 35. Във Варна и Бургас около 28. Температурата на морската вода е 24-25 градуса.
1: Времето с Радио 1. Със съдействието на
2: GeneSense. Лятото е време за безделие.

Затвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно

0: искате прохлада през лятото и топлина през зимата, време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
1: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
2: Със собствен имот на морето, денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
3: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
4: Еха, смятай!
3: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
4: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
4: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
4: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
3: Довери се.
5: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: Ще те схрускам!
7: Нещо ново от Хрус Хрус. Хрускави пречици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пръчици Хрус Хрус. Винаги страхотен вкус. И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
8: Пласико БГ.
7: Техника за офиса и гейминга.
9: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
12: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Eco и Kärcher. Поддържай чистотата на своята кола в Eco Care Wash и сканирай своята регистрирана Eco Smile карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент за още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Kärcher, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
13: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
14: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
13: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
14: или телефон 0894-650-370.
15: Хей! Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
16: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
17: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна! При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка! И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте!

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Knossos,
1: Lefkada,
0: Corfu,
1: Pieria,
0: Atina,
1: Santorini,
0: Халкидики.
1: Това е Гърция. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своето пътуване сега на bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
3: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
4: Вкус и качество от Италия?
5: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
4: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
5: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
4: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
5: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
6: 0 на 0 и започваме на чисто.
7: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
8: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
9: Пак се чудя къде да ходим това лято.
10: Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг.
9: Има ли отстъпки?
10: Да.
9: All inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
10: И морето е близо?
9: Да.
10: На първа линия, точно срещу хотела.
9: Побързай! Хотел Голарус те чака.
10: Hotelglarus.bg.
11: Дай ми първия милион.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
1: За морето!
3: Петре, обичаш ли ме?
4: Да, миме.
5: Щом ти ям манджите?
6: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
4: Миме, стягай багажа за морето.
7: Петре, пах съм с температура.
6: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
7: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
4: Докато беше жабче, принцески моя не се страхуваше.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ.
9: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
10: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Конституционният съд образува дело по исканията на 50 народни представители от 52-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет за 2026. Внесени са две отделни жалби, едната от ГЕРБ СДС, другата от Продължаваме промяната, които оспорват и бюджета на общественото осигуряване. Докладчик по делото е съдия Соня Янкулова. Изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост продължава с фокус върху реформите и инвестициите, съобщи правителството, във връзка с получаването на четвъртото плащане по плана. След положителна оценка от Европейската комисия, 23 от общо 26 етапа и цели са приети за изпълнени, посочват от правителствената служба. По-рано стана ясно, че Европейската комисия е превела на България 896 милиона евро по четвъртото плащане по плана. От утре 1 август цените на винетките се увеличават с 30%. Годишната винетка за автомобили до 3,5 тона и къмпинг автомобили от категория М1 ще струва 64 евро и 50 евроцента вместо досегашните 40.

0: рамките на разширяването на мисията на НАТО за противовъздушна отбрана на източния фланг. Това съобщават местните медии, като се позовават на информация на НАТО. Испанският контингент ще замени самолетите, които в момента изпълняват мисията на Алианса по охрана на въздушното пространство, като част от мащабна ротация с участието на Италия, Испания и Турция. Военната база е разположена в окръг Констанца, близо до Черно море, на около 60 км от българската граница. Тя е ключов стратегически център на НАТО в Румъния. Американският президент Доналд Тръмп свика заседание на кабинета си в Кемп Дейвид на фона на продължаващия конфликт с Иран и рязкото поскъпване на горивата, съобщава Reuters. Очаква се разговорите да бъдат съсредоточени основно върху външната политика. Конфликтът с Иран продължава вече 5 месеца, въпреки първоначалната прогноза на Тръмп, че ще приключи за няколко седмици. Повишаването на цените на бензина се отразява на рейтинга на американския президент и предизвиква безпокойство сред републиканците преди междинните избори. Те ще се проведат през ноември. Според проучване на Reuters, едва една трета от американците подкрепят войната.
1: Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: След обед времето ще остане слънчево и горещо. Максималните температури в по-голямата част от страната са между 31 и 36 градуса. В София днес температурата е 32, в Пловдив 35. Във Варна и Бургас около 28. Температурата на морската вода е 24-25 градуса.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за 1 евро и 39 цента килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
2: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
3: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
4: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
7: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
10: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
11: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.

0: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
1: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
2: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
0: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
1: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
2: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
3: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
4: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
2: Екватор те отвежда до Шарм Ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
4: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
2: Екватор БГ.
5: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
6: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
7: Ще те схрускам!
8: Нещо ново от Хрус Хрус. Хрускави пръчици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пръчици Хрус Хрус. Винаги страхотен вкус!
9: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се!
11: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
12: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
13: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
14: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Полицията има заподозрени по разследването за убийството на 56-годишния Владимир Янков в Банкя. Това каза днес министър Иван Демерджиев. Случая се разследва под надзора на Софийската градска прокуратура. На 27 юли Янков беше открит мъртъв след пожар в къща в Банкя. Според първоначалната информация, огънят е бил предизвикан умишлено. Демерджиев уточни, че към момента не е установена връзка на Симона Пейчева с случая. Разследването продължава. Министърът коментира и случая Петрохан. По думите му, целта е информацията по разследването да бъде представена в края на месец август. В момента МВР, прокуратурата и ДАНС провеждат срещи, за да обединят събраните данни и да представят цялостната картина пред обществото. На 2 февруари край хижа Петрохан бяха открити 3 простреляни тела. По-късно още 3 издирвани по случая бяха намерени простреляни в района на връх Околчица. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди по-високата цена на природния газ за август. Регулатора прие доводите на Булгаргаз за предложеното увеличение с 4,5%, което качва цената за топлофикациите и крайните снабдители до 39 евро и 43 цента за мегаватт час без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Европейски съюз има намерение да поеме важна роля в процеса на ОНЕ за намиране на решение на кипърския въпрос, това каза в Никозия новоназначен специален представител на Евросъюза Рафаеле Фито след среща с кипърския президент. Той посочи, че Съюза иска да допринесе положително за усилията за преодоляване на разделението на острова и че през следващите месеци има възможност да бъдат постигнати значителни резултати. Кипър е разделен от 1974 година. Последният кръг от преговори за обединение беше пред

0: публикуват обобщение на съдържанието, използвано за обучение на моделите. Световно известният непалски алпинист Нирмал Пурджа е сред десетимата изчезнали след лавина на връх Броуд Пик в Пакистан. Спасителите са открили до момента телата на четирима души от експедицията. Обявени са имената на двама от тях. Когато са били засечени за последен път, те са били на височина от 6600 метра. Непалският алпинист е известен и като Нимс Дай. Той влезе в историята след като през 2019 изкачи всички 14 8000-ника за малко над 6 месеца.
1: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Не се очаква промяна във времето у нас до края на деня. Почивните дни ще бъде слънчево и горещо. Утре максималните температури в по-голямата част от страната ще се колебаят между 31 и 36. В София 31, в Пловдив 33. Във Варна и Бургас се очаква максимална температура около 28 градуса, а температурата на морската вода утре ще бъде около 25.
1: Времето с Радио 1. Със съдействието на
3: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Та вісі, топло сицилієнське сонце, кристально синє море, ароматна істинська італійська еспресо і 8 дні, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

0: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 1 до 2 август само с Lidl Plus в земи. Кисело мляко с дръжета с 50% намаление за 38 цента. Прясно пилешко филе за 3 евро и 59 цента. Кабаноси за 2 евро и 79 цента. Мини сладолетна клечка за 2 евро и 29 цента. И 125 грама български малини за

0: започва SciCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто. SciCare.
1: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
2: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
1: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
2: или телефон 0894-650-370.
3: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
0: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малин но в 75.
4: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване вълшебните метли.
8: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
9: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
10: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
11: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
12: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг. We'll be right back.

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове. Радио 1. Класическите хитове.

0: Градински дивани. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември. Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
2: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Ще те схрускам!
5: Нещо ново от Хрус-Хрус. Хрускави пречици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пръчици Хрус-Хрус. Винаги страхотен вкус.
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
8: Миме, какво мериш с тази рулетка?
9: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
8: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
10: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
11: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
12: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
13: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
12: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
13: Екватор БГ.
14: Искате да промените живота си към по-добро? Учителят Кирил препоръчва 3 важни стъпки. Прекъсване на кармични връзки, които пречат на развитието ви. Камадживан – метод за освобождаване от съзнателни и несъзнателни страхове и личностна трансформация. И кармично настояще – процедура, която дава яснота за вашата карма и насока как да подобрите ежедневието си. Направете първата крачка към положителната промяна.
15: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
16: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
15: А ако си докарам дървеници?
16: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
15: А кой може да поддържа входа и мазетата?
16: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
15: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
16: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
17: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
18: Всички всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Проектът за скоростен път София-Монтана с тунел под прохода Петрохан е в подготвителна фаза. Това съобщи регионалния министър Иван Шишков днес по време на парламентарния контрол. Предстоят процедури по оценка на въздействието върху околната среда и за съвместимост с защитените зони от мрежата Натура 2000. В момента се избира изпълнител, който да изготви необходимите доклади. Очаква се договорът да бъде подписан през август. Паралелно ще се изработват разширен идеен проект, подробен устройствен и парцеларен план, ще започнат и инженерно-геоложки проучвания. Шишков посочи още, че при липса на достатъчно средства е обсъждана възможност за публично-частно партньорство. На летище Безмер е кацнал един самолет-цистерна от военновъздушните сили на Съединените американски щати. Това съобщават от Министерството на отбраната. По отношение на средата за сигурност, Министерството на отбраната заявява, че компетентните служби извършват ежедневна оценка на обстановката. Към момента тя е, че няма пряка заплаха за страната. Българските и съюзническите сили са предприели всички необходими мерки за гарантиране на сигурността. Сухи треви и храсти горят в близост до парк музей Врана, съобщиха за БТ от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Оттам уверяват, че няма опасност за хората в околността или пожара да се разпространи. Огънят е възникнал около 15 часа, на място са изпратени 4 пожарни автомобила с екипи. В Национален парк Пирин е възникнал пожар на около 2150 метра надморска височина над село Илинденци. Това съобщават от дирекцията на Национален парк Пирин. Огънят е овладян, продължават действията по окончателното му локализиране и недопускане на повторното му разпространение. Припомням, че в края на юли миналата година огромен пожар горя отново в района на Илинденци. В овладяването на огнената стихия се включиха пожарникари, горски служители, военни и множество доброволци. Беше използвана и помощ от въздуха с български и чужди самолети. Лидери на европейски държави реагираха на продължаващата мигрантска криза в испанския анклав Селта, съобщава Франс Прес. Германският канцлер Фридрих Мерц призова Испания да не допуска незаконни мигранти до европейския континент, а Марокко да ги приеме обратно. Италия предложи временно суспендиране на шенгенското споразумение спрямо Испания. Позицията беше подкрепена от Финландия и Дания. Датският премиер

0: Времето с Радио 1.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
2: Не се очаква промяна във времето у нас до края на деня. Почивните дни ще бъде слънчево и горещо. Утре максималните температури в по-голямата част от страната ще се колебаят между 31 и 36. В София 31, в Пловдив 33. Във Варна и Бургас се очаква максимална температура около 28 градуса, а температурата на морската вода утре ще бъде около 25.
0: Радио 1. Трафик.
2: Някои участъци на автомагистралите Тракия, Хемус и Струма има въведена временна организация на движението заради ремонт и полагане на маркировка и дейности по поддръжката. На места скоростта е намалена до 100 км в час. Шофирайте с повишено внимание и не предприемайте рисковани маневри. Днес и в неделя, припомням, се ограничава движението на тежкотоварните камиони с маса над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма, както и по първокласни път през Кресненското дефиле от пътен възел Симитли до граничния пункт Кулата. Целта е да се намалят предпоставките за пътни инциденти при неправилно изпреварване и образуването на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове. Днес, 31 юли, това ограничение е до 23 часа. За камионите, които пътуват от и към Бургас, алтернативният маршрут е под Балканския път. За движението към и от Кулата, обходът е през Симитли, Гоце Делчев, Чучулигово и Кулата. В района на Симитли се въвежда и реверсивно движение. В посока Кулата автомобилите преминават в две ленти, а в посока София в една.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: А самия в моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
1: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
2: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors. Фабрика за интериорни врати. Titan Doors. Нестандартни врати за специални хора. Titan Doors. 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
4: И на плажа се работи добре с Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico BG. Техника за офиса и гейминга.
5: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
6: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
9: 0 на 0 и започваме на чисто.
10: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
11: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
12: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50 – 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
13: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очаквате последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
14: Дай ми първия милион.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Еником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Затвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да сбъднеш мечтата си за приказна Сицилия. 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1!

0: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
1: Мебели Виденов.
0: А спални?
1: Мебели Виденов.
0: Кухни?
1: Мебели Виденов.
0: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
1: Пак Мебели Виденов.
0: А къде имаше бърза доставка?
1: Мебели Виденов.
0: И 5 години гаранция?
1: Мебели Виденов.
0: Значи каквото и да търся за вкъщи...
1: Знаеш.
0: Мебели Виденов.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Как се казваше новата игра на внук?
4: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
3: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
5: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
6: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
5: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
6: Прием със зрелостен изпит.
5: За повече информация vto.bg.
7: 3 години и 9 месеца по-късно.
8: Повтаряй след мен. Български шперплат.
9: Български шперплат.
8: Със страхотно качество.
9: Със страхотно качество.
8: Боже ти си като майка си. Привел де лесо център.
9: Привел де център.
8: Съднес 6.
10: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
11: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
10: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
11: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
10: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
12: Банан.
13: Моля?
12: Банан бе. Банан.
13: Откъде на къде?
12: Банан за Бачорски.
13: За кой?
12: За Баничорски.
13: Бингорски. Бонзай Бачорски?
12: Не. Банан.
13: Що банан?
12: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
14: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
15: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
16: Япония.
17: Китай.
16: Индонезия.
17: Бали.
16: Тайланд.
17: Пукет.
16: Сингапур.
17: Корея.
16: Хонг-Конг.
17: И Макао.
16: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
17: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
18: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди, карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
19: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
20: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
21: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
20: А ако си докарам дървеници?
21: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
20: А кой може да поддържа входа и мазетата?
21: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
20: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
21: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват.
22: Буквално. Бутиков комплекс 8.
23: 8.
22: Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8.
23: 8.
22: Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Народното събрание насрочи за 25 октомври изборите за президент и вицепрезидент. Евентуалният балотаж ще бъде на 1 ноември. Решението беше подкрепено с 138 гласа за, без против и 7 въздържал се. Конституционният съд образува дело по исканията на 50 народни представители от 52-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет за 2026. Внесени са две отделни жалби, едната от ГЕРБ СДС, другата от Продължаваме промяната, които оспорват и бюджета на общественото осигуряване. Докладчик по делото е съдия Соня Янкулова. Европейската комисия отпусна 896 милиона евро на България по четвъртото искане за плащане по механизма за възстановяване и устойчивост. Брюксел отчете изпълнението на широк набор от ключови етапи и цели, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост. Според комисията, България постигнала напредък по редица важни реформи. Сред тях са мерките за укрепване на принципите на правовата държава и подобряване на бизнес средата, включително създаването на политически финансово независима комисия за противодействие на корупция и въвеждането на правила за регулиране на лобистката дейност. Въпреки извършеното плащане, страната ни все още няма да получи цялата сума по четвъртото си искане. От утре 1 август цените на винетките се увеличават с 30%. Годишната винетка за автомобили до 3 тона и половина и къмпинг автомобили от категория М1 ще струва 64 евро и 50 евроцента вместо досегашните 49 евро и 60 цента. Тримесечната винетка ще бъде 35 евро и 90 цента, месечната 19 евро и 90 цента, седмичната 10, а уикенд винетката 6 евро и 60 цента. Лидери на европейски държави реагираха на продължаващата мигрантска криза в испанския анклав Селта, съобщава Франс Прес. Германският канцлер Фридрих Мерц призова Испания да не допуска незаконни мигранти до европейския континент, а Мароко да ги приеме обратно. Италия предложи временно суспендиране на шенгенското споразумение спрямо Испания. Позицията беше подкрепена от Финландия и Дания. Датският премиер съобщи, че ще бъде свикана среща на европейските лидери, а френският президент предложи подкрепа на испанските власти и призова за засилен контрол по границата. Великобритания също поддържа връзка с Мадрид за евентуална помощ. Ситуацията напомня за кризата от 2021, когато около 10 000 души преминаха границата към Селта, след като Марокко отслаби контрола на фона на дипломатически спор с Испания. Нови правила на Европейския съюз за изкуствения интелект влизат в сила от 2 август. Създаденото или променено с изкуствения интелект съдържание ще трябва да бъде ясно обозначено, съобщи Европейската комисия. Чатботовете и други подобни системи ще трябва да уведомяват потребителите, че общуват с изкуствения интелект, а не с човек. Изображения, видео и звук, създадени или обработени с изкуствения интелект, също ще трябва да бъдат етикетирани.

0: морската вода утре ще бъде около 25.
1: Времето с Радио 1 със съдействието на
2: GinSense. Лятото е време за безделие.
1: Радио 1. Трафик.
0: Някои участъци на автомагистралите Тракия, Хемус и Струма има въведена временна организация на движението заради ремонт и полагане на маркировка и дейности по поддръжката. На места скоростта е намалена до 100 км в час. Шофирайте с повишено внимание и не предприемайте рисковани маневри. Днес и в неделя, припомням, се ограничава движението на тежкотоварните камиони с маса над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма, както и по първокласни път през Кресненското дефиле от пътен възел Симитли до граничния пункт Кулата. Целта е да се намалят предпоставките за пътни инциденти при неправилно изпреварване и образуването на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове. Днес, 31 юли, това ограничение е до 23 часа. За камионите, които пътуват от и към Бургас, алтернативният маршрут е под Балканския път. За движението към и от Кулата, обходът е през Симитли, Гоце Делчев, Чучулигово и Кулата. В района на Симитли се въвежда и реверсивно движение. В посока Кулата автомобилите преминават в две ленти, а в посока София в една.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Виенска кухня.
1: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
3: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, вълшебните метли.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
8: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
7: Кой съм аз? Защо съм тук?
8: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
7: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
9: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
10: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка. Защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
2: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
11: Дядо, обичам те.
12: Какво?
11: Казах, обичам те.
13: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
14: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
15: Красива баня.
14: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
16: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
17: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
18: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
19: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
20: Plasico.bg.
19: Техника за офиса и гейминга.
21: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
22: Дай ми първия милион.

Топло сицилианско слънце, кристално синьо море, аромат на истинско италианско еспресо и 8 дни, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
6: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
7: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
8: Как се казваше новата игра на внук?
9: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
8: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
10: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
11: Citroën.
10: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
11: Citroën.
10: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
11: Citroën.
10: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
11: Citroën.
10: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
12: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
13: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
14: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
15: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
16: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
17: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
18: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
17: А ако си докарам дървеници?
18: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
17: А кой може да поддържа входа и мазетата?
18: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
17: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
18: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
19: Виена.
20: Будапеща.
19: Залцбург.
20: Мюнхен.
19: Прага.
20: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
19: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
11: Нула на нула и започваме на чисто.
21: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
22: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
0: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
3: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
4: Мебели Виденов.
3: А спални?
4: Мебели Виденов.
3: Кухни?
4: Мебели Виденов.
3: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
4: Пак Мебели Виденов.
3: А къде имаше бърза доставка?
4: Мебели Виденов.
3: И 5 години гаранция?
4: Мебели Виденов.
3: Значи каквото и да търся за вкъщи...
4: Знаеш!
3: Мебели Виденов.
5: Класическите хитове. Радио 1.

Затвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да сбъдеш.

0: have we got news for you.
1: You better listen.

0: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
1: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
1: За морето!
3: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
5: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
6: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
7: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1 представя културното предаване Минути за джаз. 30 минути с най-известните джаз произведения. I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. Ain't no sunshine when she's gone. Всяка събота в един през нощта. It's not warm when she's away. Минути за джаз. Предаване за култура по Радио 1.

Радио 1 представя културното предаване «Минути за джаз».